0: sheikh o ma mi nu labata
1: iba olopolopo
0: ya ko papo ati baba to ma ti ya ti ya atebi olorun ba ke won po
1: baba abdurahim oni wa se agba e awada
2: afa aslam